0: 什么
1: 呀？你现在听着呢，
0: 就没事了，我们俩就录音。那是在那录音出来，咱们听着录。
1: 真的是，
0: 我搞了一个事情，妈没事了，录啊，我也就是听一个声音，然后啊，我人家。就是我认识的是个新的同事，就是在你北京不是我国家的这个亚兰苏啊，我那个里过我那个位，嘛是那天天被阿公喊我弟弟，我那六个亲是那德菲亚，是
1: 那苏文德菲亚，你那么喜欢到我？
0: 我的一个认识的苏马斯德菲亚，第二是出 FM 是那木古巴腾，
1: 安
0: 来去爱喊你，古巴马斯说过我嘛，第二是出 FM 是那。
1: Kumbarika adazua.
0: Kumbarika adazua. Kumbarika adashukua. Kumbarika adazua. Ayehutu. Kariswa mwako. Chikin lafia. Kumbarika nchang hankani. Kumbarika sana shure shure. Mwatu zua.
1: Masalati.
0: Kumbarika adazua. Shaita mgani.
1: Anjali sana.
0: Akateki. Sawurara nache baba. Wanda. Wanda. Aja agama tenda buta aku baca apa?
1: Aja aisyah lanjut.
0: Eh, wala aja aisyah lanjut.
1: Saya akan cuma.
0: Korei.
1: Kesannya aku malah nang ini, hakai kita akan syarahan cuma.
0: Korei. Sesa kecibu peranan.
1: Kita ansesa wangka, syajampa dohula.
0: Wangka, syajampa itu.
1: Dan sesawa dan dah bayar sesawa saya kita akan cuma.
0: Korei.
1: Ansesa ka.
0: Inteng emma thama sa achampa lo cegu. Kala kala. Inteng bling bling.
1: Saya cuma mau peranan ini.
0: Sesa. So idan kina san kinga wanka a cikin karin goce ki jira ranan juma'a
1: amma yanzu mu shiga nan wanka ba
0: a ana yake wanka wankan da daban ne yau kina saboda rana ne na musamman
1: sosai ma
0: kware da gaske saboda haka mu sauraro da fatan zaka ci gaba da sauraro
2: video di arifi buci ta kowa
0: biyar su tu muna dauke da shirye-shirye masu ilimantarwa fa da wannan insani kan kuma da kida.

Da shi da kogin har dan ba kuma mai da dan har nan ba har nan ba dan maruna
Yeah.

ta gaishe ka Musa dan bade faifai na karshe katin ka ne Ado mai almajirai Kadijo zuwa ga Sheikh Nasiru Ado Musa Tafawa Balewa da Sheikh Balarabe Isa sai Sheikh Kabiru Arabi tare da Malam Anas Umar wato Kwalare sai kuma Sheikh Malam Ali Ngwargala Dimato da Sheikh Hadi wato kan garke dukkan su da fatan sun ji barka da wannan cewa lokaci bakunawa a saya a saya rashi ne kasuwa zuwa ga ciro mai jere mai kaji tare da Naziru mai kaji ya ga Ahmad Ibrahim Bako Sarkin Bure da Yunusa Company mai kaji tare da har da sale da rubu komai da duniya yana da iyaka dukkan su da fatan suna nan lafiya masu aro a nan zan yi sallama da ku a cikin wani shirin na zaben mu kwana lafiya sai kuma wani lokaci idan Allah mai kowa mai komai ya sake sadamu yake mana fatan saduwa.